bazani bam mare gari zari ma bani za bani zari ri ni zari ga gari zani gari ga zari ni zari ni za bani zari ri ga gari zani ri ni za badani bam mare gari za gari zani pare zani bam bada